把它记住。心的果报是在菩提，是在真实智慧。本经讲的三个真实：真实之际、真实利益。但是它的花苞啊，是在净土。净土是花苞，果报呢？花苞是十报庄严土，果报是长吉光土。长吉光是果。那么十报土、方便土、同居土，全是属于花苞。在于净土。所以然者，菩提心量广大无边，长远无限呢。这是讲长寿。广大无边的是讲长吉光。说故能感得广大无际以报净土，长远无量正报寿命，除菩提心无能当此。这真的不是假的。这个意思很深很广。今天时间到了，我们底下一堂接着再想这一段。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。